Whakarongotonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.